0: Bukan cihanut ibu pak.
1: Ye, konyol teh. Wah tuk ngiklik maning, ngiklik maning.
0: Sapa nu ngadahar gule make dingklik?
1: Tening gule. Eta ibu watukna ngiklik wae. Pan wis diomongi nang bapak.
0: Aduh, keur teh nyeri dada batuk kieu. Ieu kudu siap-siap ngadengkeun salah ki jawab Umil deui ngoceh deui.
1: Ora usah protes, Bu. Bapak bagus ngomong, kok ngombe habutop. We, habutope diombe.
0: Naon, bapak? Ibu kudu ombe. Da ibu mah teu mencret atuh. Jabah habutop mah obat herbal lain kue-kue. Kue mah tuh putu ayu.

0: enak banget. Jadi lapar nih.
1: Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

alladzi an'ama 'alaina bi sihhatil ajsad wal arwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika.

aja ngerongno karo wong. Nek kasih urip wong tuane kringgun hu sekul karo tahu. Nek duwe dikirim gul hu sekul tahu karo kita. Nek wis mati dikirim gul hu Allah. Tahlilan yasinan ana. Diterusaken ana jaman sakaratul maut. Mulane

0: Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: 98.4 Radio

0: banget, jadi lapar nih.
1: Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
2: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.